тебе пела, мову пісню, моя любові. Той жар із дамого серця, налик на зрак сонця. Той нар, коли єсен пуца і краткий уздах богова. Тебе пела, мову пісню, у ньому ісус і наші страхові, наші чежні, боли і надання. У ньому ісус і мої снові немирні, у кої масу, як ти, моя любові.